0: Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum espiritu tuo.
0: Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De gracia.
0: Placet Divi Sancta Trinis observium servitutem et presum sacrificium quod oculis tuae maestatis obtulit tibi sit acceptabile mihi quae dom. Pro quo utilus obtulis sit miserante provisionem per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi Domine.
0: In principio ad verus de verus era da pudem, Deus era verum, hoc era, in principio pudem, omnia per ipsum facta sum, et sin ipsum factum est nihil, quod factum est, in ipso vita era, et vita era lus omnium, et lus in tenebris lucet, et tenebris non comprendum, fui domum Iisus Deo, qui nomen eran Ioannis. Hic venit in testimonium per iberet de lumine, ut omnes credem per illum non era in lux, sed ut testimonium per iberet de lumine, era lus vera, qui illuminat omnes, omine venienti in un mundo, il mundo erat, et mundus per ipsum factum est. Et mundus eum non cognovit in propria venit, et sui e non receperum, quod ut autem receperum. Eum dedit, eis potestatem, filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eis, qui non est sanguinius, neque est voluntate carne, neque est voluntate viri. Sed est Deo natissum, et verbum carum factum est, et habitavit in nobis. Et vivimus gloriam eius, gloriam coacion igenitia Patria, plenum gratia et veritatis.
1: De gratia.
0: Y ahora el exorcismo del Papa León XIII, 1884. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Amen. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
0: peccatoribus,
1: nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, spes nostra, salve. A te clamamus, exsudet filii Evi. A te suspiramus, gementes, desplendentes, in lacrima lumbar. Ei ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei genitrix,
1: ut in nobis promissae nobis Christi.
0: Oremus, Deus refugio nostro, et virtum populum, a te clamantem propitius rebus, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei initrice Maria, cum beato Iosefo Iis Esponso, beatus apostolis tuis, Petro, Paolo, Domini Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancti mater ecclesiae, preces et fundimus per eum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende nos in prelio contra nequis in